talo, que la osunama on jotain poskista kiinni. Mitä se näkee? Kohotan kasvot sitä kohti. Näetkö kasvojen luuston? Se säilyy.